Kesha como li kwan kesha li huhu chi cooperativas o aspicha huni lesla esh li kyo kesha vale o chi kapin kilsa li halan halan chi na jeh kulumakon li nimla sa ich o lech chukere chi li kutan kain a kyo chi sakeuk utho rahlal nakabano nakabantu shi chiru li kakwa dios li matan kyo chi shke bal kaya nakkwan renak taruk to kwang hung amokak kuchik erik in sabar kwi yoko chi shkospal bayak li esilal li nalepak li silok ish li kaushlak chirish chishunil li nakil chirish chishunil li nakabano chirish chishunil akwi li nalep li nachal ksaka en la o li kwangkos li hunghuk chi kooperativas wakanak chi anjal li kach ol kwangko anak kwan roch peninkil sa ich olakwe chokere la esh li nakesh holomin kre li hunghuk chi kooperativas li kwankesh ho shchaal li consejo de administración li kwankesh akwi sa li comisión de vigilancia la esh li nakesh poken Leste ankish wan ankish angeli cooperativas hun hun li kwan chiru li molam fede kobera na ka e hun li sai cholex cho ere chiru li sakel kha in la ish li asociados li asociadas li sahil poyanam li kokal li chokesh chi kakul pal anak kwan ana inch ya kush fede kobera li choku chik chikulak salemu al malakh chiru li tsuli ta a chal na par na kesh ta limang na kwan la o na sawa sa kachkol hun elik rosh penin kil tsakong rikin rikin li nalibak rikin li kaushlak rikin li tsilok ish chirish li angel li nakabano sa li hunhu chi kooperativas chirish li angel li nakabano man kakwi sa li holomin hunhu hulti kakirenak nakbal li nalib li tochman chak rubalah sa barkwi changroom nak na ko akon la ojo asociados chanru nak na ko akon ka kwi ho holominel na pal li taklak li kwanza li kapen aban ten to kwi ta kere tal li kulu li kwan jo kre li hon ho chi asociados aban kwan su ta kwi nak mare ingan ka shok chi chapil li esilal li na le ba kwi hon ho li na kam sa le kyan sa shkawa li molam fe de kobera shkana kuli ka kere na Rahlal choko chikulak, rahlal choko shkamal y esilal y nalepak li kaushlak Sale kyang, sale muepal Oka anak li rosot tisyom tashak li kakwa dios Kwan kail inta wach benin kere chiru li loklak sakew kain chiru li kuptang li choko chishkulbal Saruk li kakwa dios, rahlal lakakyan nakanay hun li kamatan sa shkawa anak Mare kwan kia brahakwi ab li kakomon Sa li halang halang chinakhe Sa shpen chishkuni li ruchicho chinak mare kwan karo na ke ishkut uchi aban ing ana ke ruchi shtaupal sa shkawanak maka chik sa kakyang udlao anak kwan li tokwan kli kamatan rahlal na kahultika nak tento takachal ka eh kala e la at kwi kwan huli taklak sa laben kwi lata holominel il chanro na ta kiach ol respen sinkil shabi la kooperativa kwi lat hun li asociado li shpats chaku na tento tat uken ka kwi Rilpal, shperisinkil hun payak hun tasalak shk angeli kooperativa Ilakwe chanru nak takach ol reshpabankil li taklankil yoke pshkeba zalabe Laat lak solonel, kach ol chi tzolok renak chi hokainakwe Yoka chi shtawal ak anale butse hunkutan la takwe tatokeang Rilisinkil chi ubek la komonil la kalepal huakwe la hunkabal Nakbal li etalin naru nakakeak nakatot siya kwaya kanale ba kwaye la islah kutunel la kawresinel ut kwan jik shko monak kwi li nale li narurak nakatot siya kapan anak kwan li nataha anak takakeka chol si shkolo minkil si chapil li hunghuk si kooperativas aban mukotorok ta kwi inka choko akwi shkia balsa ak li hong hong chi kaush li hong hong chi nalep li nakachal ka e chi shkampal sa le kyang te kiwire tal nakcho chi shik li lok la huonal to kiek chi shkakpal li po hain li nakawata li man kuyanang kwan but takataw li shkitoki li lok la chiyaw hain awan karu choko karu chokesh
o ni mal steram li angel li achberes imang sa likong hu chi cooperativa ma aksh hilok bayak li parpan joko chi shaya lingkel chak lo balak malak sa shtik lahi krichab khain ma chkatikip ma makhe malak toko kachin li angel joko chi shpanong kil sibal ri chi chabil hain lo balak nakin kachik nakakshnume li honal malak nafakeretal nak babayak chik li honal nakana chiku malak nakana chokke reshpanon kili jini kalik angel li kakomonil malak li kakooperatiwa nakutiko biere nak nanale malak silok ishain rahlal shkabano chak rubelah aban rahlal akki joko chishto chupal sa shkabanak anay hun li taklak li kwan sa kapien li nakwa ishke chi holoming shbanak la atentotat ilokre chan rucho chisiklik angel masash beul ma kwang tukupak tarah ma kwang sile krish tarah chichabil